خبرني كم تا بروغرامي ولا سنتري نكين كي تكسترم تكي ولا قن يم تجي اسي كما كاي اخا اتيكي ني خي كم تجي اقبيا تكتنا ولا نو يم تجي يا سي كما كاي تما زين مي اكي تا وا ين تنجي اكلا تو كوكوما بني نو يون جي اكلني كنا تكو مي كي كما ساسا غني كنا تكو اكي كو ساكو وا كلاكو اون هيا diga ma neighbor ngwaye kokoma paninga yigya clinic kuna ke olewa akhiri tatiye paninga yigeng tene ageta wa id ike banko statement ke jamji kwase de kanu beti certificate teke katro te certificate wulowi kanu wulowi wa mitang kem tege konha kwe takong gita kwe tam kwe yal alfredo a kabinda B.A. Liva, M. Miyanga, B.A. Paulo, F. Gabriel, L. Salvador, E. Yundu, L. Senyonge, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, N. Fernando, Y. Andre, K. Mbambo, H. F. Janssen, Kaliki, Ye Tibende, I Ye Ye Alfrino, Ye Nakenga, M Chibia, Die Paulus, Ye Gobe, R Tito, M Maseka, A Kabinda, M Nyambi, Sie Sinyanguya, C.M. Mayer, F. Manjono, R. Zetembo, G. Imbori, L. Kerzanila, E. Kativa, M. Sangara, R. Mangeli, D. Ngomba Kamea, M. Makango, Fie Bone, Die Kakuti. Wishingia kala tuwa kokoma, panina wa yeo ongia kliniki kuna kiwolewa akhiri wa mitangi ngwa kama sasa gani, imtagia ngunga kwa mta program, ki kangsi ni ki kama sida, kwa ndertin siwa, ngke, ni ya khada imtagia sanki kwa program te kwa tuga giga kango kwa kisi, tanka giga kanga kang ya watisi mungani kuna, wala sengi chom chak khan khan dati ngam ta fita ki tro dan nam ta fita ngoli ngu chak khan khan dati ngam ta tisumu dan ngalikwa wander tin siya ba ngka niya khan